0: Silampari. Pade Nian.
1: Obang. Obang.
2: Lah nanti.
1: Bao le bangkit bang eh.
2: Apa hal le kau tu?
1: Jangan ada berkenung be. Ada kartu tu lah nak melekat. Masa bentuk bet munggu be saya bagi.
2: Kau lupa cakap tak fikir lah dikit. Jangan ikut nak nyinggung be. Dah cuba cakap nak baik kau kau.
1: Apa dah bercakap macam tu bang? Tanggal nama ye kredit kau tiba pula. Abang ada gok ke gejo. Apa gina bang tunggu kau bang?
2: Kau kalau mak bercakap be. Lah nak mati awak kau nak tahu di kau. Sagalo pekucing kau lah ngigin. Urat perut kau lah jegang. Bercakap mati lagi nak eloknya kita kau. Bak kueh kau.
1: Awak kena ada nak ajak bercakap mati bang. Nyuruh mencari nak yenian kamu tu.
2: Kau kau lain nampak awak. Lagi lo buat kredit kau. Tak bila-bila awak kau nak kau kredit. Awak menyelapu be.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.